tare da su kusan kashi 80 na ma'aikatan wannan da suke gudanar da wannan aiki membobi na ne. So muna kira da Allah jama'a su ba mu haɗin kai wurin ainihin karɓan abubuwa na shawarwari da kuma ainihin ƙoƙari na idan an zo maganar rigakafi.